0: الو دكتور كيف بخير؟
1: كيف فلا؟
0: اخبارك خوب؟
1: ايه مسيا؟
0: مكويلا
1: مسيا؟
0: نا نا كاسلو بوكا كاتينكا
1: هوها
0: ها ميري كوباريزا كاباكا هوها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
0: yale ne ke batla mo tlokomedisa tsena mhm mukwena fontsi fontsi e tsebo sala mhm wa bana ka ha di tsi ho ipuelela
1: eh
0: ha ga ga ho ipenya wa ipenya jwa ka motho a tshwere molamo a ene o dumela
1: a ibe o tla ga 2020 a MC a ai hata butla kwana taba di
0: Iba ta munwana u. Ube hanyinyana se hanyinyana. Bale na u hatela. Wa bala ka ai tu bua ta u bua ta wala tsara ga ntiro ni ta nyana ki ba.
1: Mm.
0: Ibe ya itholela.
1: Ibe ya itholela.
0: Ei.
1: Hey.
0: Bolo dire mko ra ile nan ka funanisa tapo
1: funanisa mo sia moto batse
0: ke funanise
1: mm
0: ye mera o fiela
1: ah jo ah
0: mm. Eh
1: a ke o tlo tshwara mmphele ka skoto nna ai ka nit ke tello nya mo sebetse ha bo bo yi ke rata hanti
0: o le ile ga ke funa ni tse o tama na te ya o kwa
1: ke ite bo yena mo sia motho ba tsi
0: ke le talo yena fela he ya o kwa
1: wa bona he
0: ke ke he mo ke
1: le tshabe ha monate le tsa silena ka mono ka matshwabo le ntle
0: kira mukona ukulo komello ya tla go pile ke ta ona ha monate ya ga re ga
1: ke la tla ka ukulo le tsa silena ma o bana ka mo le ne le tshisa ka teng
0: lo go di yena ha o e sheba a swa le tshaga mola go go ile e bontsha ba lo go komello ke mm ile go tloetsa wa ndi phofolo tse tsa go a tsa ke bona ha ntso ha o ka bona ka dishopong ka mona la ha ona shopo e sna njinji
1: mm
0: u gura ntso tse ga ga ke di jojo
1: oho ho bo ke la mara
0: ka ka kolle tse metsi
1: mm
0: ke i putala go to tla pro go ba mpa tshomri ka tlo metsi a di go sia ke jojo tse wa jojo a etse lo hlatswa ntho
1: hai hai hlatswe ha bobebe
0: Ei.
1: Mm. Oh. Tlo bona re ntse ba mosie.
0: Ah, nna ke gela ga sthaleng ka kwa. Ha re go melo tlo ba teng ka tse di botsa mathuti ke ga sthaleng. Ga sthaleng ka kwa metsi. Ha se.
1: Ha re e monti ya kwa na.
0: E re e monti a yo fela ke re ke a feta ngao. A yo fela.
1: Mhm. Na.
0: A yo fela.
1: Ei.
0: Mhm.
1: Na amontia fela mosi.
0: A fela. Meti a sansingu. A samkhotlong a fela lo.
1: Yo.
0: A ke rona le mo ba tlhileditse mo dimo kwa a fela mona tlase.
1: Eh, eh.
0: Eh, a to fela.
1: Ha.
0: A mo kona ke mathata fela go nye. Ke
1: le mosi a motho ba tse.
0: Fela je rona Kona ba siya na mathata ke se se mphotla ka le leng. Agara mathata lo la tla le ka ho la mosolo ba kuina.
1: Ke tlo mathata fela.
0: Ah gona o gona a ti, o gona hai. Ba lo tla fumana report. Ba fumana report na go.